Ono ye musika, mugire tumutte, obusika bwe tubutwale. Ne bamukwata, ne bamugoberera, ne bamukwata.